جی آکاش وانی لکھنؤ ہے. علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے. آج عالمی یوم ماحولیات ہے. زمین پر سبھی جاندار کی زندگی کی اہمیت بنائے رکھنے اور اس کے تحفظ کے لیے بیداری بڑھانے کے مقصد سے اقوام متحدہ ماحولیات پروگرام کے تحت یہ دن منایا جاتا ہے. اس کی شروعات 5 جون 1973 سے ہوئی تھی. اس موقع پر نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کی عوام کو مبارکباد پیش کی ہے.